0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
2: Nema lepših dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.